0: Yabuta sa 13 ka kaso sa ang Andres sa hantavirus nga natala. Isip pa tulo o gatulo na usab ang casualty o fatalities sa niini. Nga gisaka nga to sa 23% ang ratio sa kinatibukan unsa na ang kumpirmadong sa laboratorio duha ang gikonsidera nga probable cases. Kini ang ikaapat nga report may kalambigitan sa outbreak nga may kalambigitan na sa cruise ship travel human gipahibalo sa World Health Organization ni atong Mayo 2 ang mga kaso. Grabing respiratory illness sa barkong MV Hudios og sugod sa maong report nito nga Mayo 13, tulo usab ang bagong kumpirmadong kaso nga gikareporta gikan sa Canada, Netherlands og gikan na sa Spain. Ang kanhing inclusive case gikan sa Estados Unidos gipamatud ang negatibo og gitangtang na sa listahan ang tanang kaso nagagikan sa mga pasahero sa crew sa naasoy nga barko tungod sa taas nga incubation na period niabot sa unom ka simana. Gilauman nga adunay bag-ong kaso nga mugawas sa hangtod nga mahuman ang naasoy nga panahon. Pinagi saab sa International Health Regulations 2025 nakig-alayo na ang National IHR Focal Point aron suportahan ang international contact tracing o monitoring effort. Sigon sa WHO, lubos ang kadelikado sa outbreak sa tibuok kalibutang populasyon apan padayon inilang ginabantayan ang epidemiological situation nga magahatag og update kung gikinahanglan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Balita nga nasudnon mga higala. Ari kita sa tuang nasud nga kasamok sa politika. Grabing kasamok ka sa politika mga higala sa tuang nasud kung diin

0: Muna naman na kay Erwin Umadhay.
1: Sa lungsod sa Manay, Davao Oriental at sa Ritol Community Support Program o ugnayan serbisyo karavan gipahigayon sa Gusa Government Center. Pinagi sa mga kalihukan giduol sa mga ahensya sa gobyerno ang mga komunidad aron mahatagan sila o nagkalain-laing serbisyo o impormasyon nga makatubag sa ilahang panginahanglan. Gihatagan usab o higayon ang mga residente nga ipadayag ang ilahang mga isyo o kabalaka aron direktang madungog o matubag sa may mga kalibutan nga opisina sa gobyerno. Sumala sa mga organizers, kabahin kini sa paningkamot nga mapaligon ang koneksyon tali sa gobyerno o katawhan pinaagi sa pagdala sa serbisyo ngato sa mga barangay o pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno maabot sa tanang sektor sa komunidad. Nagpakita usab ang maong karavan sa pananghiusa sa lokal nga pangamhanan, mga barangay o nasyonal nga ahensya alang sa padayon nga kalambuan o kaayuhan sa mga lumulupyo sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.